0: finančných elít pri moci v Európe s vonkajšími udržovanie vojenského tábora Západu v potrebnej kondícii. Nemôže sa však a ani čisto teoreticky sa nikdy nemohla stať orgánom globálneho riadenia a pokusy prezentovať tento blok ako svetového policajta sa vážne podnikali buď v období najväčšej eufórie Západu bezprostredne po skončení studenej vojny, alebo na začiatku 2000 rokov, keď spojenci USA boli vystrašení jednostranným vojenským aktivizmom americkej vlády. Treba poznamenať, že niečo podobné vidíme aj teraz. Je vôbec potrebné hovoriť o tom, že BRICS sa tiež v žiadnom prípade nemôže snažiť o zvýšenie vlastnej efektívnosti prostredníctvom pokusu premeniť sa na uzavretý klub. Po prvé, je to v rozpore s jeho pôvodnou politickou koncepciou. Po druhé, bol by to zjavne odsúdený na neúspech nápad, keďže nezodpovedá zaujímom žiadnej z krajín členov tohto zoskupenia. Keď teda uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšírení v rokoch 2024 až 2025 stabilizovať a zároveň zaujať výraznejšie miesto v globálnom riadení, môžeme predpokladať následovné riešenie by mohlo spojiť spoločné dosahovanie z kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Nie je pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnucovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližšej budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržiteľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží. Zároveň však vidíme, že dominancia Západu v orgánoch väčšiny globálnych inštitúcií neumožňuje vážne hovoriť o realizácii týchto cieľov v prospech celého ľudstva a nejzraniteľnejších štátov. Samotné krajiny BRICS sú však nepochybne zjednotené myšlenkou vlastného udržateľného rozvoja v rámci všetkým dobre známych priorit, samozrejme v inom rozsahu a hĺbke riešenia aktuálnych úloh. A tie mechanizmy riadenia rozvoja, ktoré štáty BRICS môžu realizovať v rámci svojho zoskupenia, budú s veľkým záujmom prijaté aj v rámci širokého spoločenstva svetovej väčšiny. Konkrétne by bolo zaujímavé začať spoločnou iniciatívou BRICS pre jeden z regionov planéty, ktorý bol Západom najviac ožobračený, krajiny západnej Afriky. Tak.
1: Jo, tak to byl výkon. To byl výkon.
0: Tak jsem se teda jako rozhovořil a řeknu to tak. Jak to na tebe zapůsobilo, to sdělení?
1: No, že to západní Evropa, ta Evropská unie, to má fakt špatně rozehraný, no. Takhle to asi jako nebude úplně to nejlepší, jak to rozehráli. A že v BRICSu to teda takhle skutečně nechtějí. Jako.
0: Aspoň, no. Víš, to mně to přijde, že ten článek je psaný očima vidění toho Západu. Jako že takhle uvažuje ten Západ, ale ne BRICS. Že oni popisují ten BRICS jakoby ze svého úhlu pohledu.
1: A kdo to
0: prosím napsal? Prosím?
1: Kdo to napsal?
0: Armádní magazín to vyšlo. Zprávy zo světa z armádního magazínu. Tam někde na začátku byl nějaký ten člověk, ale ono to je jedno. Jako jo. Já si totiž myslím, že články tohoto typu jsou takové ty uklidňující články, jakože mise prezidenta Pavla byla velice úspěšná, úplně zastínila Babišovo a Macinkovo účinkov,